og galag. Huwag mo kitang galag, bay. Pero tao nga murag na og galag. Murag na og galag, o gato murag ikalag-galag.